0: Linda Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio Kavibes!
1: Ang lupet!